kumiku imame wae afiku adi ya una misha o iradi majuma semi misha wao magwentuwe misha wao misika semi ya rade afi misha o miname kasa wae iradi kasa wae che ahunia ni amania ni ahuchua minemu enframa boni ni enhuma etufa mekraso minako pon wankasa minibu afobia. Here I come.